0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Pasto.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!
1: Radio Rojc, live sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc, live sessions.
3: Gdje jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Kao nekad u 7.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.

tvar brzo požere, prah zaborava. Dragan, dragi, i ja kretino, bući, bući.

Drago slušateljstvo Radija Rojca, dobro vam jutro i dobrodošli u Pula se budi. S vama će danas do 10 sati biti Ana, a prvo ćemo krenuti sa nekoliko servisnih informacija. Temperatura zraka u Puli je 18 stupnjeva, promjenjivo je oblačno, sada je trenutno sunce, ali kasnije bi trebalo kao možda past neka kiša, ali znate kako to u Puli biva, zna nas izbjeći. Iz HEP-a javljaju da danas u Ližnjanu, gdje je ulice punat put za puntice oko broja 13a, struje neće biti od 8.30 do 11 sati. Iz vodovoda javljaju da zbog radova na vodovodnoj mreži danas od 8 do 13 sati u Medulinu u Ribarskoj ulici vode neće biti. A reći ću vam u sputu gdje neće biti vode i sutra da se znate pripremiti. U Štinjanu su također radovi na vodovodnoj mreži sutra 13.5. dakle srijeda od 8 do 10 sati. Lokacija je Puntižela od ulice Valcereš do kućnog broja 115 ulica Trsine. I u općini Medulin Brajdine od kućnog broja 2 do kućnog broja 12 i od broja 55 do 73 u općini Medulin od 8 do 12 sati.

Pula Promet javlja da je jučer 11. svibnja započeo proljetni model prometovanja autobusa javnog gradskog prijevoza. Nastupaju sljedeće izmjene u redu vožnje. Na liniji 1 Šijana Stoja Šijana svi polasci s autobusnog kolodvora zadržavaju ista vremena, ali se trajanje linija sa polaskom u vremenu od 6 sati i 5 minuta ujutro do 21 sati 25 povećava na 60 minuta, a u 22 i 5 minuta do 22 i 45 na 50 minuta i time se polasci sa okretišne stanice Stoja Okretište u smjeru centra grada pomiču za 5 minuta. Na liniji 25C Pula Medulin Ližnjan Pula uvodi se polazak u 22 sata iz Pule

Grad Pula je objavio natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj predškolske djece. Traže se jedan izvršitelj ili izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme, dakle 40 sati tjedno. Pripravnik u dječjem vrtiću Skola del Infancija Rintintin Pula. Sve informacije možete pronaći na stranici pula.hr, a natječaj je otvoren do 15. svibnja.

Upravni odjel za kulturu i civilno društvo grada Pule 8. je svibnja objavio javni poziv za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon u 2026. godini. U utvrdi se mogu održavati glazbeni, glazbeno-scenski programi, dramski, književni i izložbeni programi te predstavljanja i promocije. Pravo na podnošenje prijave imaju pravne i fizičke osobe koje se bave organizacijom programa. Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu prijavnice za dodjelu termina u utvrdi Fort Bourguignon u PDF formatu mailom na amfiteatar@pula.hr. Termine za održavanje programa utvrdi sukladno članku 7 pravilnika za održavanje programa dodjeljuje povjerenstvo za programe u kulturno-povijesnim spomenicima. Poziv je otvoren do 9. lipnja. A obrazac kao i cijeli poziv možete pronaći na stranici pula.hr.

inicijativa za Lungomere jučer je objavila na svojoj Facebook stranici službeni dopis koji je prije 6 dana Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo gradu Puli, točnije Sanji Kljajić-Dakić, pročelnici Gradskog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koji poziva da poduzme mjere iz njene nadležnosti kako bi se ispitalo jesu li zadovoljene pretpostavke za poništavanje ili ukidanje građevinske dozvole za hotel Balkane. Kaže u dopisu, ovo ministarstvo zaprimilo je podnesak kojim se traži poništavanje ili ukidanje građevinske dozvole od 18. srpnja 2025. godine koju je izdao grad Pula, a iz razloga jer je ista nezakonita, jer je Visoki upravni sud Republike Hrvatske ukinuo prostorne planove temeljem kojih je navedena građevinska dozvola izdana. Ovim putem vas pozivamo da poduzmete mjere iz vaše nadležnosti kako bi se ispitalo jesu li zadovoljene pretpostavke za poništavanje ili ukidanje građevinske dozvole, te jesu li zadovoljene pretpostavke za pokretanje obnove postupka izdavanja građevinske dozvole, piše u tom dopisu resornog ministarstva koji potpisuje načelnica sektora Marta Mosor. Inicijativa za Lungomare koja je podnijela zahtjev za poništenje građevinske dozvole u svom Facebook statusu poručila: dragi grade, kako se vidi, ministarstvo neće prihvatiti odgovor, sve je bilo u redu, ni majke mi sve je super, niti ako lažem ne volim Tita. Ministarstvo traži vaše aktivno postupanje što uključuje pregled svega vezanog uz prostorni plan, presude i izdavanje dozvole. Stoga vas ljubazno molimo da se ovom predmetu, interesima građana ovog grada i zaštiti javnog interesa posvetite s dužnom pažnjom. Eto, lijepe vijesti. Devet sati i 43 minute, idemo još malo svirati.

0: Radio Royt.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroyt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royt.
5: Girls, the boys, superstar DJs.

9:59 minuta, što znači da smo pri kraju i da smo se, nadam se, razbudili. U 10 sati slijedi otkucavanje do podne, opet sam s vama ja. Danas će biti i gosti, dolaze Helena Vodopija i Erik Ušić, kako bismo najavili sutrašnji klub u klubu, novi čitateljski kružok o kojem će se razgovarati o knjizi Milana Rakovca, Riva i druži. And every day the heart and it's growing more persistent. I never noticed it before, but now I can't miss it. And the constant pound. Moje ime je Ana, sutra je s vama ponovno Gabi u Pula se budi. Želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
0: Radio Rojc, radio koji spaja.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody F*** Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je odkucavanje do podne.
10: I've always just seemed to collect personalities, ideas,

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Uključeni ste na Radio Rojca, 10 je sati i 7 minuta, 12. je svibnja, utorak je, čini mi se, ovih dana mi se sve onako muti, to je pomiješa mi se koji dan, ali ok, valjda to ovo proljeće koje je malo sunčano, malo kišno, stiže fronta iz Slovenije, gore ono munje roka na sve strane i silazi prema nama, tako da, ono, uzmite kišobran. Danas je s vama do 12 sati Ana i danas ćemo uz najave raznih događanja u Puli imat ću i goste. Radi se o Heleni Vodopi, voditeljici kluba knjižare Giardini 2 i o Eriku Ušiću, kulturologu, zato što sutra u 19 sati u klubu knjižara Giardini 2 se održava novi čitateljski kružok, novi meeting kluba u klubu. Tijekom kojeg Erik će biti gost, a čitat će se roman Milana Rakovca Riva i druži. Idemo malo slušati glazbu. Slušamo Mika Harvija i Amandu Acevedo i pjesmu Cover Me With Roses. Bili su tu 3. svibnja, dakle prije 9 dana, u jednom boravku Rojca, sjajan koncert, ova pjesma baš mi je bila divna, pa ću vam je pustiti.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Doživite Dane Antike u Puli, petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

97,7 Radio Rojc. Otkucavanje.

Prije dolaska gosti, ajmo malo najaviti nekoliko događanja. U četvrtak, 14. svibnja u 18 sati u Maksimijanovoj ulici u Srpskom kulturnom centru se održava besplatna psihološka radionica Jelene Gazibare Psihologija ljubavi i odnosa. Ciklus predavanja u 18 sati počinje, malo sam danas, rano mi je bilo jutros doći u 8 pa sam malo smušna, ispričavam se unaprijed. Dakle, radionica psihologije ljubavi i odnosa, ljubav kao put razumijevanja. U toj radionici će sudionici moći doznati više o emocionalnim odnosima, obrascima povezivanja, komunikaciji, bliskosti i partnerskim izazovima, a dobit će i praktična znanja i alate za razvijanje kvalitetnih, stabilnih i zdravijih odnosa u svakodnevnom životu. Dakle, 18 sati, radionica psihologije ljubavi i odnosa, ljubav kao put razumijevanja u Srpskom kulturnom centru u Istri, Maksimijanova 12, četvrtak.

Također u četvrtak u 19 sati u dnevnom boravku Rojca se održava predavanje. Naziva Zrno festival alternativne fotografije Prostor slobode, kojeg će voditi pionir alternativne fotografije u Makedoniji i stručnjak za povijesne fotografske tehnike Sašo Aluševski. Ulaz je slobodan.

U četvrtak 14. svibnja u 20 sati u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika se održava otvorenje izložbe Dunje Janković i Irene Gajić, naziva Imam ti puno toga za reći. Riječ je o trećoj izložbi iz serije Ilustratorski dijalog u kojoj Hrvatsko dizajnersko društvo i Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika spajaju po dva ilustratora, ilustratorice koji se nikad dotad nisu upoznali niti radili zajedno, da tijekom godine dana razviju novi zajednički projekt proistekao iz njihove korespondencije i razmjene ideja. Dakle, nove radove ilustratorice Irene Gajić iz Beograda i multidisciplinarne umjetnice Dunje Janković iz Barcelone, osim na izložbi, su okupljeni i u publikaciji koja će biti dostupna na otvorenju, a otisnuta je na jednoj posebnoj tehnici u rizografiji u studiju Riso i prijatelji iz Rijeke. Kustos izložbe je Marko Golub iz Hrvatskog dizajnerskog društva. Izložba će biti otvorena sve do 16. lipnja, a radno vrijeme galerije Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika je od ponedjeljka do petka od 10 do 14 te od 16 do 20 sati.

Također u četvrtak 14. svibnja od 20:30 u klubu Kotač se održava novo izdanje Jam Sessiona Open Stage-a koji prolazi kroz mnoštvo glazbenih stilova kao što su fusion, jazz, funk, blues, freestyle i slobodna improvizacija. Svaki puta se house band sastoji od drugih članova i članica. Ovog četvrtka nastupaju Alen Spada, Leon Brenko, Miroslav Tovirac i Marko Quarantotto. Ukoliko se želite uključiti u Open Stage, možete se javiti unaprijed Marko Quarantottu kao on je voditelj benda i onda možete dogovoriti s njim gdje šta kako. Također možete to učiniti i u četvrtak kad dođete u Kotač. Bitno je samo da donesete vlastiti instrument. Ulaz je na donacije.

Već kad smo kod džeza, to jest da, sviranju, live svirkama, sutra, srijeda, 13. svibnja u 21 sat u Mimozi se održa u Rock Baru Mimoza. Sadržava džez u Mimozi. Sutra nastupaju Alen Spada na gitari, Leon Brenko na klavijaturama, Miroslav Tovirac na basu i Branimir Gazdik na bubnjevima.

li me se sećaš, da li još pamtiš moj glas?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
5: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
4: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
5: Neka ide! Nije se ne bojim!
4: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
5: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
4: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
6: Gdje je jogurt?

0: osjećaju. Antonio Jurčev, glavni tajnik Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.
1: Stresa ima, to je zasigurno. Ja vjerujem da većina škola ne želi stvarati stres djeci. Mislim da mi kao društvo i naravno roditelji imaju velika očekivanja ispred djece, jer imamo nekakav, ja vjerujem i kulturološko, jedno nasljeđe da dijete koje nije upisalo dobro školu, koje nema 5.0, neće možda uspjeti u životu. I ima jako puno roditelja koji imaju velika očekivanja. I naravno da to godinama stvara stres. Škole same ne stvaraju stres, ali jesu pod stresom. Evo ovdje nema učitelja, ali mi živimo ravnatelji sa našim učiteljima u zbornicama. Znamo da su pod pritiskom, da roditelji imaju visoko očekivanje. Često puta se zbog jedne ocjene koja možda nije 5.0, a nije zaslužena 5.0, stvara pritisak da možda taj učitelj onemogućuje karijeru ili nekakav uspješniji život toj mladoj osobi. Tako da to naravno da može i učitelju biti značajan stres. Pod pritisima i očekivanjima roditelja za upise djece u dobre, kvalitetne škole, naravno da može doći do pojačanog stresa.

0: I dok iz udruge ravnatelja stižu jasne poruke kako su upravo roditelji i njihova nerealna očekivanja glavni generatori stresa kod mladih, struka nudi dublju perspektivu. Psihologinja Nataša Jokić-Begić tvrdi nešto sasvim drugo. Ona prst krivnje ne upire u pojedinca, već u disfunkcionalni sustav koji djecu i roditelje prisiljava na borbu za preživljavanje u svijetu nerealnih standarda.
1: Individualistička kultura koja je silno zavladala, naravno, jel, u zapadnom društvu, je rekla ti si odgovorna za svoje dijete, niko drugi. Mm-hmm. A zapravo to nije istina. To je čak bila istina u 20. stoljeću, radi toga jer je tu bila mama, bio je tata, baka, deda, teta, proširena obitelj. I obitelj je zaista bila, odgovorna. Ali danas, mama ode radit kad dijete ima godinu dana i dijete ide u jaslice. Prema tome, ko je odgovoran za odgoj tog djeteta? Jednako i mama i teta u vrtiću i druga teta. Tek da kad ja čujem obitelje, sve kreće iz obitelji. Ma nije istina, to je sve kreće iz zajednice. Tak bi rekla. A zajednica te onda, eto, sirota jadna prestraši radi toga jer se ta teta u vrtiću, taj učitelj u školi brine, doći će mi... doći će mi roditelji s ove strane, pa centri za socijalnu skrb, pa odvjetnici, pa razumiješ, cijeli hranidbeni lanac stiže odmah. Mm. I tako da smo, da zapravo nešto sve krenulo, bih rekla, neću reći na krivo, nego tako kako je krenulo, jer nikad nije na krivo ili na dobro, da ne romantiziram prijašnje vrijeme, uopće nije, nego je jednostavno te okolnosti stvore zapravo idealni mišung za... pojavu toga da su svi da su djeca anksiozna i depresivna i da vidimo da te stope rastu.
0: A vidi li Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola problem u vrednovanju učenika?
2: Pa gledajte, ja sam sad nekako baš danas gledao u školskom rudniku, mislim da 5.0 osmaša prošle školske godine bilo oko 10%. Pa sad možemo debatirati da li je 10% 5.0 osmaša previše ili malo, to bi trebalo možda uspoređivati sa drugim, evo recimo zemljama Europske unije koje su nam slične. Ono što je možda isto bitno naglasiti, nema idealnog rješenja. Mi se jednako tražimo idealne rješenja, ali mislim da bi se svi trebali relaksirati, jer idealnog rješenja nema. Mi imamo po europskim zemljama potpuno različite prakse. Imamo i rane selekcije i kasne selekcije.
0: Pa evo, mi smo malo istražili sistem vrednovanja učenika u nekim zemljama Europske unije. U Sloveniji, iako nam je sustav sličan, odlikaša je znatno manje. Ocjenjivanje je rigoroznije, a upisi u srednje škole ne ovise isključivo ocjenama, već i o eksternim provjerama znanja, radi se o nacionalnim ispitima koji služe kao korektiv. Prosjek 5.0 nije standard, već iznimka. U Njemačkoj najbolja ocjena jeste 1. Dobiti jedinicu svih predmeta smatra se nevjerovatnim uspjehom. Njemački sustav rano usmjerava djecu, već nakon 4. razreda, na temelju preporuka nastavnika

0: jezika i realnih sposobnosti, pa pritisak na savršene ocjene radi upisa u gimnaziju nije toliko vezan uz lov na bodove, već uz dugoročni angažman. U Francuskoj koriste ljestvicu od 0 do 20, sve iznad 16 smatra se izvrsnim, dok su ocjene 19 ili 20 gotovo nedostižne u većini predmeta. Sustav je postavljen tako da učenik uvijek ima prostora za napredak, a savršen skor se smatra praktički nemogućim. U osnovnim školama Italije ocjenjivanje je opisno ili brojčano do 10. Najviša ocjena dodjeljuje se samo za izvanredna postignuća. Rijetkost je da cijeli razred ima maksimalne ocjene, a selekcija za daljnje obrazovanje više se oslanja na završne državne ispite nego na puki prosjek tijekom godina. Finska je u svijetu obrazovanja pak planeta za sebe i nudi potpuno suprotan model od hrvatskog lova na bodove. Dok se kod nas djeca od 12 ili 13 godina bore s anksioznošću zbog svake četvorke, finski sustav počiva na povjerenju, a ne na kontroli. U Finskoj se klasične brojčane ocjene na skali od 4 do 10 u pravilu ne uvode prije četvrtog razreda, a mnoge škole ih izbjegavaju sve do 9. razreda. Umjesto njih učenici dobivaju opisne povratne informacije koje se fokusiraju na njihov individualni napredak, a ne na usporedbu s drugima. Savršena ocjena je iznimka, a ne standard. Kada se uvedu brojke, skala je od 4, koja znači nedovoljan, do 10, što znači izvrstan. Ocjena 8 smatra se dobrom i to je nacionalni standard kojem svi teže. Ocjena 10 je rezervirana samo za one koji pokažu izvanrednu samostalnost i trud. U cijelom razredu obično je dobije tek jedan ili dva učenika. Hiperinflacija odlikaša tamo ne postoji jer sustav ne zahtijeva sve desetke za upis u željenu školu. Finski sustav odbacuje rang liste škola i učenika. Filozofija je jasna, pravi pobjednici se ne natječu, nema standardiziranih testova. Prvi i jedini obavezni nacionalni ispit učenici pišu tek sa 16 godina na kraju srednje škole. Učenici u Finskoj imaju znatno manje domaće zadaće i više slobodnog vremena. Upisi u srednje škole temelje se na ocjenama i svjedodžbe 9. razreda, ali budući da nema pritiska roditelja na nastavnike za poklanjanje ocjena, te su ocjene realnije. Budući da su sve škole u Finskoj podjednako kvalitetne, nema panike oko toga koja je škola bolja. Postoji u Finskoj jedan paradoks, dakle učenici Finske jesu sretni, ali oni ne vole školu. Zanimljivo je da, unatoč vrhunskim rezultatima na PISA testovima, finski učenici često u anketama kažu da ne vole školu. No razlika je u tome što njihova neljubav prema školi ne proizlazi iz straha i anksioznosti, već iz ozbiljnosti sustava, dok kod nas djeca osjećaju fizičke simptome stresa zbog straha od neuspjeha. A što je s državnom maturom? Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja.
1: Iz godine u godinu rezultati su različiti za različite predmete, a to ukazuje na boljke samog sustava. Naime, ispiti iz godine u godinu iz različitih predmeta na državnoj maturi zapravo nisu jednako teški. To je nešto što se ne govori baš javno. Međutim, tako prošle godine taj isti ispit je položilo znatno veći broj učenika. Ove godine, recimo, ispit iz fizike je položilo, ako se ne varam, 18% učenika više nego prethodne godine. Niti su oni prethodne godine bili nužno slabiji u fizici ili ovi sada bolji nego što su bili one prošle godine, pa tako niti u hrvatskom. Drugim riječima, ispiti iz godine u godinu nisu standardizirani i trebalo bi raditi na standardizaciji samih ispita državne mature. 13 godina nismo modernizirali sustav državne mature. On zahtjeva, ako hoćete inženjerski, on zahtjeva određene modifikacije, zahtjeva određene inovacije i kao država i društvo bi zapravo mogli učiniti to da taj sustav bude puno, puno bolji nego što je sada. Školi nikada i obrazovanju ne bi trebalo pogodovati određenim lobijima. Uvijek bi se trebalo voditi interesom djece i odgojno-obrazovnih radnika. Često zapravo i kod praznika i kod drugih elemenata u školi se vodimo interesnim lobijima, a ne samim interesima onih koji idu u školu. Hrvatska bi mogla napraviti drugačiji sustav državne mature koji bi bio od prvog razreda srednje škole do 4. razreda srednje škole. Na taj način bi omogućila kontinuirano vrednovanje ishoda mladih ljudi od prvog razreda srednje škole. Time bi objektivizirala i ocjene nastavnika i odmaknula pritisak roditelja. Sve to je moguće učiniti i moje pitanje svima koji su su na vlasti već dugo godina. Zašto se to ne čini kad 10 godina postoji takav model koji bi, znate, sve ove rasprave koje imamo svake godine sveo na minimum, a ono što bi učinio jest da bi mladim ljudima dao drugačiju nadu, a društvu meritokratski element koji bi rekao ovaj je bolji od ovoga, ovaj zaslužio veću šansu nego neko drugi.
0: Državna matura, znamo, u Hrvatskoj je postala izrazito stresan događaj, jer o jednom ispitnom danu ovisi cijela budućnost učenika. Stres nije samo subjektivan osjećaj učenika, već je duboko ukorijenjen u sam sustav. Glavni izvori stresa, prema Jokiću, su pritisak, ovisnost o ocjenama i društvena nejednakost. S obzirom da veliki dio stresa proizlazi iz potrebe za privatnim pripremama koje si ne mogu priuštiti svi, što produbljuje jaz među učenicima i stvara dodatan strah od neuspjeha kod onih iz manje imućnih obitelji. A taj osjećaj pritiska ostavlja duboke ožiljke na generacije. Podaci iz 2022. godine u tom su kontekstu izrazito zabrinjavajući. U jednom je upitniku čak 95% učenika trećih razreda reklo da se ljudima uopće ne može vjerovati. Ta nesigurnost dodatno opterećuje mlade, dok ih guramo pred zid nerješivih sistemskih problema, istovremeno ih ostavljamo nespremnima za izazove koji su zapravo primjereni njihovoj dobi. Škola bi trebala graditi povjerenje, a čini se da trenutno proizvodi izolaciju. Pa kako je mentalno zdravlje mladih danas u Hrvatskoj? Nataša Jokić-Begić.
2: Pa mentalno zdravlje mladih u Hrvatskoj je jednako kao mentalno zdravlje mladih u cijelom svijetu, a to je u pogoršanju. I to sad svi govore da je u pogoršanju. Mi to recimo pričamo od recimo neke 2015. da smo to primijetili i nakon toga je došla pandemija i pandemija je to totalno pogoršala, ali se onda izbilja mi počelo mentalnom zdravlju jako puno pričati. Ja sam počela raditi 90. u kliničkoj praksi. Tada su tih 90. sve 90. su dolazile samo veterane domovinskog, a to uglavnom. I drugi ljudi koji su imali ove smetnje koje dođu iz biologije, mislim, nekakve, ono, dođe psihička bolest, schizofrenija ili depresija ili tako, i veterane domovinskog. Nakon toga su počele dolaziti njihove supruge. Pa su onda počele dolaziti djeca, recimo. Ali to je dolazilo onako u valovima. I to su bile kliničke slike kad smo mi otvorili strane knjige. Ti si vidio, ok, to je sve tako pisano. Pa tako je bilo i u nekakvom Vijetnamskom ratu ili tako je bilo recimo u Rusiji kad su bili Afganistanski rat. To se sve nešto bilo očekivano. Međutim, ono što mi danas vidimo su kliničke slike koje vi recimo iz učbenika koje vi imate za učit za kliničku, tamo nisu opisane kod djece takve kliničke slike. Prije rezanje, kada se neko samo povređivo, to je baš bio neki znak i ti si znao ako se to događa, ako to neko ima, to nije samo simptom. Jel? Dakle, to nije bio samo simptom, ja sam to osjećao, nego je to bio i znak izvana. Znači, kad si vidio da je neko tako bio, da se neka djevojka tako jako rezala, znao se da to ide ka razvoju nekakvog poremećaja ličnosti u budućnosti i tako. Danas se sve režu. Mislim, i to je danas postalo kao normativno ponašanje. Danas mala djeca imaju panične napade. Mi to nismo, prije se to nije vidjelo uopće. To je kao bilo gotovo pa nešto do te mjere kada bi neko dijete imalo panični napad, bila bi to indikacija za neku neurološku obradu. Ako bi to dijete imalo u 3., 4. razredu osnovne škole. A sad to vidimo sve ranije i sve teže kliničke slike. Pa ću onda ja stoga pretpostaviti da ipak je došlo do pogoršanja mentalnog zdravlja, a ne da je to samo modni trend. Mi psiholozi koji smo nekako pobornici ili idemo za time kognitivnih teorija, mislimo da to kako čovjek percipira svijet je određuje kako će se on osjećati, kako će se on ponašati i što će misliti. Kako percipira svijet, kako percipira sebe, kako percipira budućnost. E sad, ako ti svijet percipiraš kao koliko toliko dobro i sigurno mjesto, a ljude kao koliko toliko one dobre i da će te zaštititi, da ti nisu opasni. Ako sam sebe percipiraš koliko toliko dobre i ako misliš da je budućnost koliko toliko predvidljiva, to ti je temelj mentalnog zdravlja. E sad se sjetimo što određuje sve kakav će čovjek. Određuje njegova biologija s kojom je on rođen, ali Boga mi određuje i u kakvoj kulturi i društvu je on rođen. Pa ako je on rođen, ako ste generacije koje ste odrasle u društvu u kojem stalno ste pod opasnostima, vi ste stalno pod osjećajem, joj, oče me neki terorist, joj, ne smiješ pričat s neznancem, jer kao šta neznanac, dakle, stalno moraš preučavati da li si ti dovoljno dobra verzija sebe, jesi li ti dovoljno lijepa, jesi li dovoljno mišićav. Pamet, predavanju, kad ja znam postaviti pitanje, ako bi ja sad rekla da ste vi svi ovdje prosječni, jel bi ja vas uvrijedila ili bi vas pohvalila? I onda u većini odgovore, povrijedili, zapravo ste nas uvrijedili na taj način. Ako si prosječan, hello, prosječan znači da si dobar, ej, da si skladan. Ali zapravo je to imperativ. Moraš biti najljepša, moraš, ne smiješ bore imati. No, 60 godina imaš bore, normalna, pa to nije dobro. Pa zato imamo curicu 10 godina koje se mažu kremice već protiv toga. I sad, ako ona prva tri vjerovanja koje sam rekla, ako se ona oblikuju u interakciji s okolinom, a oblikuju se, jer nemaju se kako drugačije oblikovati nego interakcije s okolinom, onda je jasno da su današnja mlade generacije zapravo pod većim pritiskom, jer oni imaju ono što smo mi prije podrazumijevali i zvali takozvanom negativnom trijadom. Odnosno, ako ti misliš, ja nisam nikad dovoljno dobra, ljudi su opasni, a svijet je nesiguran i budućnosti nema, to ti je kombinacija za razvoj depresivnih stanja. I sad, kad pogledate, zaista uronjeni ste u takav svijet i takve naočale su vam stavljene na oči da je svugdje opasnost. A koji je realitet? Da opasnost zapravo uopće nema baš toliko od drugih ljudi. Drugi ljudi nisu opasni. Niko ne krade djecu iz vrtića. Ali ali mi danas na vrtićima imamo šifre. A što će taj mali s 3 godine pomisliti? Čovječe, neko će me ukrasti iz tog vrtića. Ljudi su opasni.
0: I dok se hrvatski obrazovni sustav godinama bori s krizom povjerenja, državna matura i pritisak za savršenim ocjenama postaju glavni izvor stresa, pojavljuju se mladi ljudi koji odbijaju šutjeti. Oni hrabro progovaraju onome što mnogi misle, ali se rijetko usude izgovoriti u lice onima koji donose odluke. Na 13. simuliranoj sjednici Hrvatskog sabora, govoreći o strategiji demografske revitalizacije, Igor Barić, učenik ekonomske i upravne škole iz Splita te osnivač inicijative Puls mladih, poslao je poruku koja je odjeknula daleko izvan sabornice.
3: Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Neću vas dugo zadržavati, ali moram vas upozoriti da ono što ću sad reći nije ni malo ugodno za čuti. Ja sam Igor Barić, učenik ekonomske upravne škole u Splitu i govor koji sam poslao povjerenstvu Hrvatskog sabora je bio korektan pa čak i izvrstan, ali ga danas nećete čuti. Vjerojatno se pitate zašto. E pa, on je bio pristojan, ali nije bio istinit. Naime, strategija ispravno prepoznaje tri ključna područja djelovanja. Osnivanje obitelji, upravljanje migracijama i uravnoteženi regionalni razvoj. Super, to je njezina snaga, ali ironično, tu snaga strategije staje. Ona nalaže da želi poticajno okruženje za mlade i ravnomjerni regionalni razvoj, ali ne vidi razliku između Zagreba i Like. Iste su mjere za sve i isto je mrtvo slovo na papiru za apsolutno sve probleme. Pa se onda čudimo što nam ruralna i gorska Hrvatska nestaju. Sad ću vam reći kako to izgleda u Splitu i njegovoj okolici. Moji poznanici ne planiraju obitelj, ne zato što ne žele, nego zato što ih je strah. Boje se što će im sutra biti s poslom. Boje se traži stan, jer za stan od 60 kvadrata možete kupiti najnoviji i najopremljeniji Maybach. Mladi žive s roditeljima u 30-ima i vi im kažete imat ćemo veće rodine naknade. Genijalno. Toliko genijalno da kakva je korist od naknade bez sigurnog posla? Kakva je korist od vrtića kad onako nema mjesta u državnim vrtićima? A oni najbolji i najpametniji, oni su već otišli. Nisu otišli vani zato što im vani netko čeka, nego zato što im vani nude ono što im mi ne nudimo, a to je sigurnost. Primjeri drugih država jasno pokazuju da kombinacija institucionalne podrške, poreznih olakšica i drugih mjera daju rezultate. Hrvatska te mjere može i mora preuzeti. I što još strategija kaže na to? Poticat ćemo povratak iseljenika. uz dužno poštovanje, to vam se neće dogoditi. Velik dio onih koji su otišli nema namjeru doći u skorije vrijeme. I zato pitanje nije kako vratiti one koji su otišli, nego kako zadržati one koji su još tu. Zato vam neću ponuditi još jednu opću mjeru. Ponudit ću vam tri konkretne stvari koje će, ako ih usvojite, danas sutra promijeniti život mladih koji u ovoj državi žive. Prvo su stanovi za mlade obitelji kroz dugoročni najam uz mogućnost otkupa. Drugo, automatske porezne olakšice za poslodavce koji zapošljavaju mlade roditelje. I treće, one stop centri u svakoj županiji gdje se sve rješava na jednom mjestu, bez čekanja, bez lutanja i bez papira. Danas u Zagrebu postoji jedan, ali samo za strane radnike i migrante, a gdje je za naš narod? Nema ga. Izvrsno. Ova strategija je kao auto bez motora. Ima apsolutno sve, ali ne ide nikamo i neće nas odvesti u 2033. godinu. Demografska politika nije trošak. Ona je ogledalo onoga što ova zemlja misli o svojoj budućnosti, o mladima i svima koji u njoj žive. A mi mladi jako dobro pratimo što to ogledalo odražava. Zato vas molim, nemojte danas glasati za to što morate. Pomno razmislite o svakom koji je otišao i o svakom koji je ostao. Jer zapamtite, svaka mlada osoba koja ode nije izgubljeni slučaj, nego izgubljena prilika. Nažalost, ta vam se prilika vrlo vjerojatno više nikada neće vratiti. Hvala vam na pozornosti.

0: Pitanje koje ostavljamo otvoreno nakon današnjeg priručnika nije tko će se na jesen ugurati u kvote prestižnih škola. Pravo pitanje je što smo zapravo dobili tom selekcijom. Dobili smo sustav koji proizvodi iscrpljene pobjednike. To su mladi ljudi koji su naučili kako ispuniti testove i zadovoljiti formu, ali su usput izgubili intelektualnu znatiželju. Ako nam je jedini kriterij uspjeha decimala na trećem mjestu, onda ne obrazujemo buduće stručnjake i mislioce, već treniramo ljude za puko preživljavanje u birokraciji. Moramo biti iskreni, ako je cijena te prividne pravednosti i objektivnosti to da djecu 14 godina tretiramo kao strojeve za obradu podataka, dok i mentalno zdravlje postaje kolateralna žrtva, onda taj sustav ne funkcionira. Možda su administrativno svi kriteriji zadovoljeni, ali ako rezultat nisu stabilni i kompetentni mladi ljudi, već iscrpljeni adolescenti koji jedva čekaju pobjeć iz učionice, a mnogi iz države, taj je sustav pao na najvažnijem ispitu, onom za koji je uopće i stvoren. Bio je ovo još jedan priručnik, pripremila i uredila Mirjana Radulović.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

danas slušamo album Electric Cafe, deveti studijski album njemačke elektroničke grupe Kraftwerk. Ovaj album je EMI Records objavio 1986. Šest je pjesama na albumu Electric Cafe, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuju članovi grupe Kraftwerk, Ralf Hutter, Florian Schneider i Karl Bartoš. Četvrti član tadašnje postave, Wolfgang Flur, uključen je u opći popis osoblja, ali mu se ne prepisuje glazbena ili producentska uloga na ovom albumu.

0: Razvoj albuma Electrica Feza počeo je početkom 1982. sa radnim naslovima Technicolor, a zatim Technopop. Ali projekt je odgođen jer je Ralph Hutter doživio nesreću na biciklu 1982. Nakon par godina EMI Records objavio je datum izdavanja albuma Technopop, objavljeni su promotivni oglasi i projektu su dodijeljeni službeni kataloški brojevi. Radili smo na konceptu albuma Technopop, ali kompozicija je bila razvijena i samo smo promijenili naslove, objasnio je kasnije Ralph Hutter. Album je postao Electric Cafe. U različitim razdobljima Hutter, Bartoš, Flur i Schneider izjavili su svaki u intervjuima da nema neobjavljenih pjesama iz ovog razdoblja, te da je sav originalni Technicolor i Technopop materijal na kraju prerađen u ono što se može čuti na gotovom Electric Cafe albumu. Ralph Hutter je kasnije komentirao: ne trošimo svoje vrijeme na izradu 20 verzija pjesme samo da bi 19 ostavili u ormaru. Radimo ciljano, ono što započinjemo to i izdajemo. Prvo izdanje albuma Electric Cafe iz 1986. izašlo je u verzijama pjevanim na engleskom i njemačkom jeziku, kao i ograničeno izdanje Edición Española, koja sadrži verzije pjesama Technopop i Sex Object sa samo španjolskim tekstom. Electric Cafe je bio prvi album grupe Kraftwerk koji je nastao korištenjem pretežno digitalnih glazbenih instrumenata, iako je gotov proizvod još uvijek snima na analogne master vrpce. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma Electric Cafe. Prve dvije pjesme s albuma su Boing Boom Chuck i Techno Pop.
1: Boing Boom Chuck. Boing Boom Chuck. Boing, ping, boom, chuck, ping, boing, ping, boom, chuck.

Music, non-stop. Techno pop. Music, non-stop.

Čuli smo prve dvije pjesme s albuma Electric Cafe njemačke grupe Kraftwerk koji je objavljen 1986. Nakon što je objavljen album je dobio podijeljene ocjene. Magazini Old Music i Mojo dali su albumu 3 od mogućih 5 zvjezdica. Prepoznajući utjecaj Kraftwerka na grupe kao što su Depeche Mode i Human League, novinar Jan Krena je za magazin Smash Hits opisao album Electric Cafe kao iskreno dosadnjikav, dodajući može se samo pretpostaviti da je to bila vježba za vlastitu zabavu Kraftwerka. Recenzent Jason Enken iz All Musica u svojoj retrospektivnoj recenziji albuma komentirao je da je kratko trajanje albuma, manje od 36 minuta, možda ukazuje na nedostatak ideja i novih smjerova sa spartanskim pjesmama, techno pop i music non-stop. Jedna od pjesama sa početka pripreme ovog albuma iz 1982. bila je pjesma Tour de France, a nju je EMI Records objavio kao single 1983. 3 godine prije albuma Electric Cafe. Ova je pjesma bila odraz novo otkrivene opsjednutosti grupe biciklizmom. Nakon fizički zahtjevne turneje prethodnog albuma Computer World, Ralph Hutter je tražio oblike tjelovježbe koji bi se uklapali u sliku Kraftwerka, kasnije potaknuo grupu da postanu vegetarijanci te da počnu voziti bicikle, a sam je kasnije nastradao u biciklističkoj nesreći. Remasterizirano izdanje albuma Electric Cafe objavili su EMI Records, Mute Records i Astral Works Records na CD-u, digitalnom downloadu i vinilu u listopadu i studenom 2009. Izdanje je dobilo izvorni naziv Technopop. Zbog licencnih ograničenja koja nameće Warner Music Group, ova je verzija dostupna samo u SAD-u i u Kanadi kao dio paketa The Catalog. Od 2013. godine sa prodajom i raspadom EMI Recordsa, prava na album Electric Cafe diljem svijeta kontrolira Warner Music Group. Nastavit ćemo preslušavati album Electric Cafe, na redu su pjesme Music Non Stop i The Telephone Call.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Ninje se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojic.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojica.

14 sati i 6 je minuta, evo nas u današnjoj Sijesti de Rojec, ja sam Mirjana i družimo se sljedeća dva sata. Slušatelji su vjerovatno primijetili da... telefoni. Da smo ostali u jednom trenutku bez programa, naime Rojc je ostao bez struje, pa onda posljedično i Radio Rojc. Ali nema veze, evo nas na vrijeme, idemo dalje. Sa programom naravno, a i sa nešto glazbe, ovako idu National, nakon njih Disciplina Kičme i čujemo se onda opet.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Vidimo da je vani sunčano, nešto prije bilo je kiše, pa ajmo zavjeriti kakva je prognoza vremena za danas. 14 stupnjeva je trenutno, kažu da će danas biti promjenjivo oblačno, od prije podneva sa kišom, što je bilo, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, što nije bilo, poslije podne postupno prestanak oborina i smanjenje na oblake. Evo što se i događa. Puhaće slabo do umjereno jugo koje će okretati na buru, mjestimice jaku sa olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 17 do 21 stupanj. Trenutno je 14. Mi nastavljamo sa glazbom i čujemo se malo poslije.

0: Radio Roitz.
1: sati i 30 minuta, je ovo pravog trenutka za informaciju što se događa u čitaonici kluba umirovljenika Pula, odnosno što će se dogoditi sutra, i to u 10 sati, dakle predavanje pod nazivom Imate bolove u kuku, koljenu ili leđima, dođite i naučite kako si pomoći. Dakle, čitaonica kluba umirovljenika Pula sutra 13. svibnja u 10 sati. Predavanje će održati iskusni kineziolog Martin Levatić, ima više od 6 godina rada i iskustva u privatnoj praksi u Zagrebu, pomogao je više od 700 klijenata u rehabilitaciji ozljeda i smanjenju bolova. Također, specijaliziranje za primjenu vježbanja u prevenciji i rehabilitaciji ozljeda i bolova. Dakle, ovo predavanje prije svega namijenjeno je članovima kluba umirovljenika Pula, a da članovi, odnosno umirovljenici, zapravo se ne bave samo bolovima, kukovima, koljenima i skeletnim sustavom. Evo jedne zanimljive vijesti. Dakle, umirovljenice iz Maksimirskog doma za starije pokazale su da su stručnjakinje ni manje ni više nego u rock'n'rollu. Pokazale su zavidno znanje na glazbenom kvizu, zove se kviz Spomenar, i on je održan u domu za starije osobe Park na Laščini. Dakle, rock'n'roll u kvartu. Naš dom sudjelovao je na sada već legendarnom glazbenom kvizu Spomenar u gostima kod susjeda u domu za starije osobe Park. Naš tim simboličkog imena Trio Ritam pokazuje zavidno znanje s početcima rock'n'rolla. Ističu iz doma za starije Maksimir i zahvaljuju domaćinima na gostoprimstvu i organizaciji koja ih uvijek iznova oduševi. Dakle, živjeli nama umirovljenici. Evo ono sada što slijedi jeste Drago Mlinarec i pjesma Penzioneri.

0: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

Išli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje jogurt?
3: Gdje je jogurt, pita Damir Avdić, a ja pitam gdje je USKOK. Dakle, zaboravite sve što su vas u školi učili o pravnoj državi, podjeli vlasti, sukobu interesa. U Puli čini se da se sve te stvari rješavaju po principu kućne dostave. Dopis Ministarstva graditeljstva ovih dana je objavila taj dopis inicijativa za Lungomare i Ministarstvo graditeljstva traži ukidanje sporne građevinske dozvole na Lungomareu. A zapravo je sve ovo samo točka na i jedne od najbizarnijih urbanističkih farsi u novijoj povijesti grada. Naime, Visoki upravni sud srušio je prostorni plan na kojem se temelji dozvola za Lungomare. Razlog bio je taj jer zakon kaže da privatni investitor ne smije financirati izradu plana kako bi se spriječilo ono najočitije, a to je da si sam crta gdje će i koliko betona naliti. Ali u Puli se, eto, investitor javio sa genijalnom idejom, ljudi, jel mogu ja to platiti, a grad umjesto da ga izbaci na glavačke iz ureda, odgovara, ma naravno, stari, daj vamo. I gradsko vijeće je to naravno hladno izglasalo, jednoglasno. Ali najbolje tek slijedi. Čuli ste za odbor za razvoj, radno tijelo grada koje bi kao trebalo paziti na smjeru u kojem se grad razvija. E sad u zapisniku iz studenog 2015. godine jasno piše tko je sjedio tamo i tko je digao ruku za usvajanje tog istog plana. Naravno, gospodin Stevan Mujđa. Čovjek je doslovno direktor tvrtke koja protuzakonito financira taj plan. Znači, čovjek naruči plan, pusti ga, plati ga, a onda sjedne u gradski odbor, stavi naočale, pogleda papire i kaže sam sebi, wow, ovaj Mujđa je odlično ovo zamislio i naravno ja glasam za. Kafka i njegov proces su prava dječja slikovnica za ovo što se događa. To više nije samo sukob interesa, dakle to je spajanje interesa u jednoj osobi. Grad Pula mu pritom nije samo državljestvo, oni su mu donijeli sok, sendvič, slatkiše, desert, dok se on igrao gradonačelnika i urbanista. Sada, kada je taj plan pao na sudu i kada ministarstvo traži micanje dozvole izdane u ljeto 2025. Dakle, prije točno skoro pak godinu dana, čuju se apokaliptične najave, jao, sad će jadni investitor tužiti grad za milijune, propast će nam proračun, e pa neće. Jer da bi na sudu dobio odštetu, dakle, moraš dokazati da si savjesna stranka. Moraš uvjeriti suca da si bio naivan, da nisi imao pojma da kršiš zakon. A malo ćeš teže objasniti sucu da si slučajno prevaren, kad papiri pokazuju da si osobno sjedio u gradskom odboru i sam izglasao vlastitu ilegalnu šemu. Ne možeš tražiti naknadu za štetu u sudaru koju si sam namjerno izazvao i zato postoji čitav niz dokaza. I zato umjesto da strepimo nad gradskom blagajnom i suzama investitora kojem je propao beton, pravo je pitanje gdje su institucije. Tko je u gradskoj upravi stavio potpis na taj ugovor o financiranju? Tko je pustio Mujđu da glasa o vlastitom projektu i zaboravio mu pritom reći da se izuzme? Imena naravno su poznata, imena su u zapisnicima, znamo čije su ruke bile u zraku. Ovo više nije priča za građevinsku inspekciju, ovo je priča za dečke u plavim jetrovkama sa natpisom USKOK. Ako ova ekipa prođe sa objašnjenjem, wow, ups, proceduralna greška, onda zaista zadnji neka ugasi svjetlo na forumu i ostavi ključeve grada pod otiračem. To je nekakav komentar kratki ovoga što čitamo ovih dana u medijima. Sad ono što slijedi jesu Kanda, Kođa i Nebojša i pjesma Proći će i njihovo.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 1, 2!

Pratimo ovih dana ovu gnjusnu odvratnu priču o Eduardu Koliću. Radi se o bivšem ravnatelju javne ustanove Nacionalni park Brijuni, a sada je jedan od rukovoditelja. I on je snimljen kako stavlja prigušivač na pušku iz vozila ubija životinje. I sad, dakle, osim toga, Jutarnji list je pričao o teškim zloupotrebama i nepravilnostima na Brijunima koje podrazumijevaju nepotizam, zapošljavanje preko veze, dodjeljivanje poslova kumovima, rodbini, sumnjive fakture, korištenje resursa nacionalnog parka u privatne svrhe i tako dalje i tako dalje. Sad o novosti, ono što se danas dogodilo, dakle, policijski službenici sektora kriminalističke policije Policijske uprave Istarske jučer su uhitili ni manje ni više nego Eduarda Kolića, a njega i njegovog zeta Marka Benazića kazneno je jučer nadležnom županijskom odvjetništvu prijavila ravnateljica Nacionalnog parka Nataša Stojkovski, i to zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti. Za sada još nema potvrda ni informacija u kojim je okolnostima i kada je snimljen ovaj video na kojem je Kolić s puškom i prigušivačem ubio životinje po Brijunima. Eto, to je ta jedna priča koja nas prati posljednje vrijeme. Dakle, politička elita vrlo rado uzima puške i puca gdje stigne, neko u zrak, a netko u životinje, i to na Brijunima.

15 sati i 53 minute, lagano se približavamo kraju današnje sjeste Drojc. Evo ja ću samo se još, samo ću još pročitati ili obavijestiti vas o dvije stvari. Dakle, sutra 13. svibnja Pula Herkulanea započinje s radovima na orezivanju stabala Koprivića na Đardinima. Dakle, što će se raditi? Uklanjat će se suhe i opasne grane, te smanjit će se visina krošnji kako bi se spriječili lomovi, a sve prema stručnom elaboratu, kažu iz Herkulane. Redoslijed radova ići će ovako. Dakle, kreće se od sjevernog dijela kod Fina prema Portarati. Radovi će se odvijati u etapama kako bi pješaci mogli prolaziti što slobodnije. Što se tiče prometa, autobusi Pula prometa voze po redovnom voznom redu, no moguća su kraća zadržavanja i privremena regulacija prometa dok se uklanjaju grane uz cestu. Planirani završetak radova jeste kraj svibnja. Iako su ova stabla u vegetaciji, stručnjaci su upravo ovo razdoblje odredili kao najbolje za preciznu procjenu stanja i sigurnosti stabala, kažu iz Herkulane, hajde vjerovat ćemo im. I Herkulanea moli sve građane i sudionike u prometu za povećan oprez prilikom prolaska Đardinima. Druga obavijest odnosi se na ekoakciju u Ližnjanu pod nazivom Očistimo podmorje zajedno. Naime, općina Ližnjan, turistička zajednica općine Ližnjan i Ližnjan Brnestra d.o. pozivaju sve iskusne ronioce da se pridruže velikoj ekoakciji čišćenja podmorja u Ližnjanu. Dakle, u subotu 6. lipnja, imamo još do onda, s okupljanjem će se započeti u 9 sati na Matićevom pisku kod Beach Bara Fjaka. Sudjelovati mogu ronioci sa kategorijom R1 i oni koji imaju više iskustva. U sklopu projekta Plastic Free Ližnjan čistit će se podmorje od plastike i čuvati na taj način morski ekosustav. Ono što naglašavaju kao važno zbog organizacije obroka, prijave su obavezne, pošaljite svoje ime i prezime na mail info@liznjaninfo.hr i to najkasnije do 2. lipnja. Dakle, evo, dvije akcije odnose se na prirodu oko nas. 15 sati i 56 je minuta, učinimo nešto, Rival. A ja se, to je ono što sada slušamo, a ja se odjavljujem, vi ostanite uz Radio Rojc.

0: Radio Royd.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
2: Pozdravljam sada onda i sve gledatelje podcasta Ideje HR. Pozdravljam i sve one koji nas prate putem radio stanica. U ulozi znanstvenika, dakle, razgovaramo sa hrvatsko-kanadskim znanstvenikom Igorom Štagljom.
3: Znanost ne predstavljaju zgrade, predstavljaju ljudi i ideje. I onda smo razgovarali sa patolozima sa Rebra koji kažu da za određenu formu karcinoma pluća njima treba 3 do 4 sata da bi došli do dijagnoze. Mojim kolegama u Torontu treba 15 do 20 minuta, ne zato što su oni bolji patolozi, već zato što koriste algoritme umjetne inteligencije. Mijenjanje stvari na bolje znači talasanje, znači pokušavanje, pokušaj da se stvari poboljšaju, a to naravno bi smetalo nekim strukturama koje misle da su puno pametnije i koje ne žele da se stvari mijenjaju na bolje i kojima je u biti u interesu da bude ovako, jer budimo svjesni, i znanost u Hrvatskoj nije bez korupcije.
2: Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan i hvala lijepa na pozivu.
2: Za početak, ta uopće priča hrvatsko-kanadski, kanadsko-hrvatski, kako ste najsretniji da vas predstave?
3: Ovako kao što ste vi rekli, hrvatsko-kanadski. Ja sam prije svega Hrvat, a Kanađanin sam postao 2012. godine, tako da sam mladi Kanađanin, a dugoročni i dugovječni Hrvat.
2: Kad promatrate situaciju doslovno onda od Hrvatske do Kanade, kako biste opisali danas ulogu znanstvenika u društvu?
3: A mislim da je uloga znanstvenika u društvu danas u biti najpotrebnija, više potrebnija nego ikad. Vidimo da smo prije par godina preživjeli pandemiju nakon 100 godina od one pandemije prije. Klimatske promjene su ogromni problem, energija je ogromni problem, a u biomedicini nikad nismo više bili suočeni sa pojavom karcinoma, debljine, i na tome se danas radi. Kao što vidite, lijekovi protiv određenih vrsta tumora su vrlo učinkoviti. Nikad nismo bili bliže izlječenju nekih tumora, nekih nažalost još ne, kao što su glioblastom, karcinom guštera, čeka, tako dalje. Uvijek govorim primjer liječenja karcinoma dojke, gdje je prije 20-30 godina samo 10% žena preživjelo, prije 10 godina, danas je to 92%. Prema tome,
2: koraci se rade, međutim, spomenuo sam već istraživanje kolegice Brajdić-Vuković, kad treba iskoristiti sve ono što znanstvenici mogu ponuditi, društvo, nažalost, vrlo često, možda i pod pritiskom društvenih mreža ili prvenstveno pod pritiskom društvenih mreža, kao ne da nije spremno prihvatiti sve ono što znanstvenici mogu ponuditi, nego gotovo pa da ih i odbija. Ili dovodi u pitanje nešto što bi trebalo biti neupitno.
3: Da, veliki test je bila pandemija. Znači, i vidjeli smo danas iz ovog uvodnog predavanja kolege koji je rekao kako se je mijenjao način primanja informacija ljudi tokom godina. Znači, prije recimo 10-15 godina ste mogli isključivo informaciju o cijepljenju ili necijepljenju, o nekom lijeku dobiti sa televizije, radija i tiskanih medija. Vidjeli smo da je danas jako popularno da ljudi kontaktiraju društvene mreže, YouTube i tako dalje. Prema tome, tu dolazi do jedne kakofonije i danas je najvažnije moći razlučiti fake news od good news. A za to trebate imati određeni stupanj edukacije i vrlo je lako danas potpasti pod utjecaj ljudi koji biti nisu stručnjaci, ali se predstavljaju kao stručnjaci o nekom problemu u kojem stvarno nemaju pojma, koji su pogledali 2-3 YouTube videa, rade njihove analize, a to smo jako dobro vidjeli tokom pandemije.
2: U Hrvatskoj znanstvenici, opet u tom istraživanju, to ponekad prepoznaju doslovno kao strah zbog kojeg oklijevaju ili čak odustaju od ideje da nastupaju javno iz pozicije, čak ne one najšire pozicije intelektualca, nego čak iz pozicije svoje ekspertize. Može li se nešto slično vidjeti u Kanadi? Mislite li da je to globalni trend?
3: Ne, mislim da je to bio slučaj u Hrvatskoj gdje su znanstvenici izuzetno bili kritizirani tokom pandemije. Moj kolega Ivan Đikić, Igor Rudan, Nenad Ban, Kristijan Ramadan i ja smo često istupali na početku pandemije, onda smo vidjeli da tu biti nema smisla, jer smo mi ljude htjeli educirati, a neki ljudi i neki posrnuli poduzetnici su to onda iskoristili kao hranu za mržnju i da mi u biti želimo promijeniti hrvatsku ekonomiju izvana i da smo na neki način neki negativni faktor. I mi smo samo htjeli ljude educirati jer smo u tom području napravili svoje doktorate. Recimo ja osobno imam doktorat iz imunologije. Bilo mi jako čudno kad mi ljudi koji su vlasnici nekakvih teretana i tako dalje dociraju i prijete da će mi istući vani. Ja može slobodno, 2 metra sam bivši rukometaš. Neka probaju. Ali ovoga, hoću reći da je bio veliki problem. Tu u Kanadi nikako. U Kanadi sam nekoliko puta istupao na televiziji, pogotovo kada smo objavili taj novi test serološki protiv korone i nikad mi se nije dogodilo da sam dobio neku prijetnju.
2: A jeste li se kad pokušali objasniti onda ono što se događalo u Hrvatskoj?
3: Pa iz početka sam si pokušao objasniti, međutim poslije mi to stvarno više nije interesiralo, jer sam rekao, ja sam htio ljudima pomoći, a ne odmoći, i onda kad sam vidio da to u biti dolazi u nekakve sfere gdje se čovjek mora zapitati, ok, kad se šetam cestom, hoću stvarno morat s nekim potući ili ne, onda je to meni više nije bilo zabavno.
2: Brine li vas sudbina takvog društva koja tako reagira na znanost i znanje?
3: Pa malo me brine. Malo me brine i ja sam vam rekao prije nego što smo dogovarali ovaj intervju da ću ja biti totalno ono oslobođen bilo kakvih predrasuda. Ovdje ja u Hrvatskoj ne radim. Htio sam raditi, a to ću vam poslije reći, to se nedavno, nažalost, nije dogodilo. Međutim, ja se stvarno bojim za to što se događa u Hrvatskoj, pogotovo ako imate mišljenje drugačije mišljenju većine.
2: Ili drugačije mišljenju najglasnijih.
3: Naravno. A u Hrvatskoj su najglasniji često nisu najpametniji.
2: Moramo ovo odmah pojasniti. Što znači htio sam pa nisam uspio raditi u Hrvatskoj?
3: Pa dakle, možda je svima poznato da sam ja od 2017. godine do 2024. bio na Medlisu, bio sam u biti desna ruka Miroslavu Radmanu. Medlis je tada bio privatni institut, mi smo dobivali sredstva koje su bile negdje između 500 000 do 1 000 000 eura od stranih privatnih firmi. Tamo sam imao grupu od 4 studentice i radili smo jako dobru znanost sa adresom Medlisa i sveučilišta u Splitu. Sam publicirao više od 25 vrhunskih radova, koji su brojni publicirani u Nature, Science-u i tako dalje. Prema tome, izravno sam doprinio boljem rangiranju sveučilišta u Splitu na međunarodnoj ljestvici. I prije 2 godine mi je prišao rektor Splitskog sveučilišta i rekao je da bi on meni ponudio 20% poziciju i naravno treba sam im poslati sve te moje papirologije, da sam do

0: 20%, moja želja je bila vratiti se 20%. I sad dolazimo na ono što mene jako smeta, to je da Vlada Republike Hrvatske govori da treba vratiti najbolje u Hrvatsku. Ministar Šipić, koji je ministar demografije, nekoliko puta govorio da treba vratiti najbolje. Evo, ja sam se htio vratiti, međutim, to mi očigledno nije moguće zbog toga što vjerojatno nisam dovoljno podoban.
1: Kako bi se definirali tu podobnost?
0: Pa, to je dobro pitanje. Ne znam, politički ja nemam, mislim, ja sam Hrvat i ponosim se s time i svugdje kad držim predavanje svi kažu he's a Croatian Canadian scientist. Prema tome, tu sam vrlo eksplicitan. Politički nikad nisam bio aktivan. Mislim, ja želim raditi za dobrobit Hrvatske i za javno dobro. Politika me uopće ne zanima.
1: Postoji li nešto što bi se moglo nazvati institucionalnom podobnošću?
0: Može biti, ali ja vam stvarno ne bih znao odgovoriti na to pitanje. To morate pitati rektora Splitskog sveučilišta.
1: Ne moramo više na vašem primjeru, ali imamo drugih primjera hrvatskih znanstvenika koji su ostvarili impresivne karijere u inozemstvu, da. A ako su pokušali ili ako ih je netko pokušao privući natrag, vrlo često su se našli pred vidljivim ili manje vidljivim zidovima. Zato vas pitam, postoji li ta neka podobnost prema u koju se ne uklapa netko tko je stvorio karijeru negdje drugdje?
0: Ja sam se upravo vratio iz Njemačke gdje sam bio na jednom velikom kongresu koji je organizirao moj prijatelj i kolega Ivan Đikić i puno smo pričali o tome. Ja mislim da se trenutna hrvatska garnitura vlada, ali ne bi to sad rekao trenutna vlada, bilo koja vlada prije, se u biti bojala rekrutirati nas znanstvenike, hrvatske znanstvenike dijaspore, da pomognemo ovom sustavu. A zašto? Zbog toga što bi mi zahtijevali ogromne promjene. To znači jako puno talasanja, a i znate sami da nekim ljudima, pogotovo onim koji nisu najbolji, a to je ono što se događa u Hrvatskoj, i to moram javno reći, i stojim iza toga 100%, u hrvatskoj znanosti, a i u politici, ali ne bih u politici, ja nisam političar, ali u hrvatskoj znanosti, na odlučnim, ključnim pozicijama sjede ljudi koji nisu spremni voditi i nisu u stanju voditi hrvatsku znanost. Prema tome, dokle god mi nemamo meritokraciju sprovedenu 100%, to ajmo reći 90% do hrvatske znanosti, mi ne možemo računati na bolje.
1: Kad kažete da nisu u stanju voditi institucije koje su im povjerene, što su onda posljedice toga?
0: A posljedice da smo mi u znanosti prema evaluaciji Europske unije u donjoj trećini po inovacijama, po publikacijama, po glavi stanovnika u vrhunskim časopisima, po tome koliko akademija surađuje sa industrijom, po broju patenata. Prema tome, to su vrlo mjerljive karakteristike. I kada neko pita što bi trebali promijeniti u hrvatskoj znanosti, gledajte, to je toliko jednostavno. Imate njemački sistem, austrijski sistem, švicarski, skandinavski, nizozemski, francuski, kanadski, američki, ne bi sad tu brojio više zbog ove totalno anti-znanstvene atmosfere u Americi. Međutim, prepišite najbolje od tih sustava i to implementirajte, ali morate to implementirati. Nema posustajanje, nema pravila malo za Marka ovako, a za Antu ovako. Prema tome moramo biti odlučni i konsekventni i provesti sve te promjene koje smo mi već spominjali prije 20 godina. I ono što sam rekao kolegama sa N1 televizije, prije 20 godina smo Ivan Đikić, Nenad Ban i ja bili u jednoj emisiji gdje smo govorili o tome što bi trebalo promijeniti u hrvatskoj znanosti. Evo, ja danas govorim o istim stvarima. Znači, 20 godina kasnije.
1: Mi možemo tu sad raspravljati o odgovornostima menadžera, upravitelja, ravnatelja i tako dalje. Ali promjena bi se mogla potaknuti i odozdo. Mogli bi i ljudi koji djeluju u tom sustavu energičnije tražiti neke promjene.
0: Pa slažem se, ali mišljenja sam da u Hrvatskoj ljudi koji djeluju odozdo nemaju moć. Prema tome, oni su suprimirani i na neki način ne mogu doći do glasa ili ovi gore na vrhu koji su glasni, koji su bučni i koji nisu dobri, ih totalno suprimiraju. I to je najveći problem.
1: Drugčije u Kanadi?
0: Naravno, pa mislim, gledajte.
1: Manje hijerarhija u znanosti utječena.
0: Naravno, pa kao prvo, evo ja ću vam spomenuti,

0: pitali se kolegu Granića, odnosno kolegica je pitala kako to da je on prešao, kako to da je od jednog od vrhunskih dijabetologa postao političar. Ja ne znam niti jednog političara u Kanadi koji je bio super doktor i koji je postao političar. To jednostavno, ako ste super doktor, onda ste super doktor. Ako ste političar, onda ste studirali političke nauke i tako dalje. Naravno, ministar znanosti u Kanadi je, ima PhD iz fizike i tako dalje. Međutim, meritokracija je svugdje prisutna u Kanadi i neće vam se dogoditi da je na vlasti određeni čovjek, osoba koja će vas suprimirati ako imate super ideje, ako želite raditi na boljitku kanadskog društva.
1: Rekli ste da već 20 godina ponavljate, ali ja ću vas zamoliti da još jednom 21. put i ovdje kažete što je to što bi hitno trebalo mijenjati u hrvatskoj znanosti da bi ona mogla dati svoj maksimum, da bi mogla dati maksimum društvu.
0: Kao prvo, trebamo puno više ulagati u znanost. Sada je to negdje 0,8-0,9% BDP-a, primjerice Kanada je na 2,6%, bili smo na 2,9%, međutim, usporedite kanadski BDP, 40 miliona ljudi na hrvatski BDP i 3,7 miliona ljudi. Prema tome radi se o velikoj razlici, o pulu novca koji je available, koji je znači, omogućen da bi se s njim radio znanost. Znači, to je prva stvar, više ulagati. Druga stvar, meritokracija. Znači, na svim pozicijama trebaju biti najbolji ljudi bez obzira na stranačku pripadnost. Jednostavno morate raditi za javno dobro. Ja kao što sam rekao, ja imam svoju političku opciju koju dijelim sa svojim prijateljima i svojom rodbinom, međutim, kada se radi o, recimo, Hrvatskoj ili o Kanadi, ja želim najbolje napraviti za moju državu. Znači, tamo gdje djelujem i želim napraviti to da od mojih aktivnosti ta država ima pozitivne kvalitete.
1: Odmah imam dva potpitanja iz ovoga. Prvo, rekli ste koliki postotak se izdvaja, ali meni se čini da kada je u pitanju hrvatska znanost, nije problem samo koliko se izdvaja, nego u što se izdvaja. Premijer se nedavno pohvalio da se nije gradilo u hrvatskoj znanosti i obrazovanju ovoliko još od vremena Bana Mažuranića. Ali cigle ne bi smjele biti cilj.
0: Pa to je ono, gledajte, naravno da je bitno da imate nove zgrade, radi se novi Ruđer, Splitsko sveučilište je stvarno izuzetno lijepo izgrađeno, novi rektorat, novi kampus. Međutim, znanost ne predstavljaju zgrade, predstavljaju ljudi i ideje. Prema tome, moramo raditi na tome da u Hrvatsku dovedemo stručnjake koji mogu promijeniti hrvatsku znanost, da više ne budemo u jednoj donjoj trećini u Europskoj uniji, već da ajde. Dođemo negdje u sredinu, pa onda krenemo prema gore.
1: Je li možda prekasno za to? Je li nam možda naprosto mjesto u donjoj trećini?
0: Gledajte, objektivno. Prošlo je 35 godina, i kao što sam već rekao, sve ovo što sam vam sad rekao, još imam par stvari koje vam reći koje bi trebalo poboljšati u hrvatskoj znanosti, ja ne vidim baš neki veliki pomak. Mislim, neke stvari su se promijenile, međutim, ti pomaci idu jako sporo. I onda je pitanje, treba li hrvatskoj znanosti? Ja mislim da treba. Znanost nam je pokretač svakog društva. Pogledajte, sve najmodernije ekonomije, najbolje ekonomije u svijetu se baziraju na znanosti. Znanost generira patente, to generira suradnju sa industrijom. Prema tome, to je nešto što je vrlo jednostavno sprovesti, međutim, znanost nije real estate. Znači, ne možete uložiti u znanost ogromne količine novaca i očekivati da ćete za 3 do 5 godina imati zgradu i da ćete to početi iznajmljivati, turisti će dolaziti, plaćat će vam i tako dalje. Ne. Znanost znači ulaganje na duže staze. Najmanje 10-15 godina. Pogledajte što se dogodilo u Finskoj prije koliko, 20-30 godina kad su ulagali u Nokiju. Znači, Nokia je totalno promijenila irsko gospodarstvo. Finsko gospodarstvo. Irska mi je sljedeći primjer, zato mi je mozak malo letio. Znači, Irska je dozvolila svim biotech i farma kompanijama da dođu raditi u Irsku tax free, znači bez poreza. I oni su danas po BDP-u, koliko ja znam, na samom vrhu. Prema tome, ono što naši političari trebaju shvatiti je da ulaganje u znanost se definitivno isplati, međutim, benefit od toga ćemo imati tek nakon 10 do 15 godina.
1: Imaćemo ga svi zajedno cilje, a ne partikularno netko kao pojedinac koji je bio u nekoj poziciji moći. Rekli ste da ste zatečeni time da u Hrvatskoj se ne pristupa stručnjacima bez obzira na političku opredjeljenje sa ponudom ili prostorom da daju maksimum društvu. Jeste li kad pokušali sebi objasniti zašto je to tako kod nas?
0: Gledajte.
1: Zašto netko nekog zbog toga što pripada drugoj političkoj opciji možda ne želi blizu, iako je on rješenje problema?
0: Ha, točno, to ja isto ne razumijem, pogotovo jer znači, od svoje 20. godine živim vani. Ja u biti nemam jednog dana radnog staža u Hrvatskoj. Međutim, stvarno sam želio na neki način pod starije dane, sad sam vršio 60 prije par tjedana, polako se vratiti u Hrvatskoj i pokušati promijeniti neke stvari na bolje. Mijenjanje stvari na bolje znači talasanje, znači pokušavanje, pokušaj da se stvari poboljšaju, a to naravno bi smetalo nekim strukturama koje misle da su puno pametnije i koje ne žele da se stvari mijenjaju na bolje i kojima je u biti u interesu da bude ovako, jer budimo svjesni, i znanost u Hrvatskoj nije bez korupcije.
1: Koliko je to problem hrvatske znanosti?
0: Veliki, veliki. Ne bih htio govoriti o primjerima, mada i znam, međutim ne želim se gurati u blato. Međutim, korupcija je, kao što svi znamo, evo vidimo sad iz Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog skijaškog saveza, ogromni problem. Ja kad sam pročitao vijest ujutro u Torontu s kavu da je zamračeno 30 milijuna eura, ja sam supruzi rekao, dobro, kako je to moguće? A moguće je tako što to nije odlučio jedan čovjek. To je jedna cijela hobotnica ljudi koja dopire jako, jako nisko u hranidbenom lancu i na taj način moram reći da nije odcijepljena od toga niti hrvatska znanost.
1: Pitanje korupcije, pogotovo je sistemske, nije jednostavno rješavati, čini mi se. I nije moguće rješavati bez da se zatalasa cijela zemlja.
0: Naravno.
1: I sad vam moram protusloviti, rekli ste, odustao sam od javnog djelovanja kad sam se suočio sa nevjerojatnom reakcijom, ali nisu li znanstvenici upravo zbog širine svog pogleda, zbog širine svojih kontakata, iskustva, na neki način pozvani, čak i obavezni, istupiti u društvo? Nisu li oni ti koji, možda svatko segmentarno, ali kad gledamo čitavu paletu znanstvene zajednice, nisu li upravo oni ti koji mogu povesti neke promjene?
0: Slažem se skroz s vama, ali kad to pokušavate nekoliko godina, a nemate pozitivan feedback, onda jednostavno kažete, ok, to je to. Ja mislim da je to i bila želja ovih na vlasti koji su mi pokušavali dovesti u Split, da ja sam odustanem od toga. Pa ok, ako stvarno nisam dovoljno dobar za Split, a jesam za Toronto ili Beč, recimo gdje ću imati 20% poziciju kao gostujući profesor, onda moram reći da ja tu ne mogu ništa. Ja se ne želim nikome nametati. Ako neko vidi da može profitirati od Ivana Đikića, Nenada Bana, Igora Rudana, mene, a to ne želi, onda moram stvarno reći da smo se sami krivi.
1: Je li vas to razočaralo?
0: Jako. Jako me razočaralo, ali što mogu? Mislim, kažem vam, nisam niti jedan dan svog života proveo radeći u Hrvatskoj, međutim tu sam 3-4 puta na godinu, tu mi živi starija kćer koja se prije 4 godine vratila. Znači,
1: jeste li odgovarali od toga?
0: Jesam, rekao sam, Lara, bit će ti jako teško, zato je ona rođena u Švicarskoj, odrasla je u Kanadi, međutim ona obožava Hrvatsku. Evo, sad se udaje za nekoliko mjeseci za Antu iz Splita. I znači tu će osnovati obitelj i ponosan sam na nju i vidim da ona je rekla, tata, ja se fokusiram na pozitivne stvari, a ne na negativne, tako da to mi je jako drago.
1: To znači da ćemo vas ipak viđati bez obzira Beč iskoristio priliku koju, dakle, Split nije. Rekli ste da postoji druge stvari, odnosno još neke stvari koje bi trebalo protalasati u hrvatskoj znanosti.
0: Ja mislim da bi se hrvatska znanost trebala više fokusirati na dijasporu. To sam već razgovarao i raspravio nekoliko puta sa ljudima u ministarstvu i tako dalje. Međutim, uvijek klimaju glavom, a na kraju kada treba nešto napraviti, onda se to ne
1: gdje obično pukne? Da li najčešće pukne upravo na tome što je interes zapravo glumljen, a mi u stvarnosti ne želimo konkurenciju,
0: da,
1: ili pukne Na birokraciji ili?
0: Ne, ne, ma kakva birokracija? Pa mislim, pa imate na Ruđeru, na sveučilištu u Zagrebu, na medicini, sveučilištu u Rijeci, primjer ljudi koji imaju primarnu afilijaciju negdje u Americi, Njemačkoj i tako dalje, međutim 20-30%, 10% njihovih aktivnosti su ovdje u Hrvatskoj. Prema tome, tu pravna osnova nikako ne štima. Ja mislim da je jedini razlog tome što se ljudi boje da ćemo mi pokušati neke stvari promijeniti na bolje i onda ćemo početi o tome javno pričati i onda će ljudi koji u biti su nesposobni, a koji su na visokim pozicijama doći u javnost i na taj način se želi smanjiti to talasanje koje bi mi uveli ovdje, a s jedinom svrhom, a to je da hrvatsku znanost učinimo boljim.
1: Postoje li neki svijetli primjeri s kojima ste se ipak i vi osobno susreli? Spomenuli ste sada neke znanstvene institucije u Hrvatskoj.
0: Gledajte, Institut Ruđer Bošković, neki znanstvenici rade vrhunske stvari, sveučilište u Rijeci, medicinski fakultet, znači Zavod za imunologiju, vrhunske stvari. Pogledajte Ivu Tolić, recimo, koja se vratila iz Njemačke i ovdje je osnovala obitelj i, koja je izuzetno uspješna i na evropskom nivou dobila je već, mislim, 2 ili 3 ERC granta, to su vam znanstveni Oskari. Također je to slučaj sa kolegama iz Rijeke, Stipan Jonjić, sad ovaj mlađi kolega, mislim da se preziva Šestan, koji je dobio isto ERC grant. Prema tome, to su jako, jako dobri primjeri. Također u Splitu imamo primjer jedne znanstvenice sa Oceanografskog fakulteta, zaboravio sam ime, koja je dobila 2 znanstvena Oskara. Već prema tome, rade se u Hrvatskoj dobre stvari i imamo jako dobre ljude, međutim imamo sustav koji koči da bi mogli biti još bolji.
1: A okolnosti u kojima taj sustav želi djelovati ne mijenjajući ništa postaje na globalnoj razini sve dramatičniji. Izazovi za društvo, za čovječanstvo u cjelini, a onda opet tu zovemo znanost u pomoć, su iz dana u dan, rekao bih, sve dramatičniji.
0: Upravo ste, skroz znanost je na neki način postala sekundarna. Znači sada čime se mi bavimo je kako ćemo osigurati dovoljno energije za cijelo društvo, a ne to kako ćemo napraviti bolje dronove, kako ćemo napraviti bolje protu raketne sustave, a to da li ćemo sad produžiti život za 5 do 10 godina je u ovom trenutku, ja mislim, u drugom planu.
1: Pritom, dramatično nam već sada sadašnjost, a o budućnosti me ponekad strah i razmišljati, oblikuje umjetna inteligencija. Nedavno u jednom intervjuu je citiran jedan znanstveni filozofski rad iz 60-ih godina, ali zapravo prilično proročanski sad vidimo, a to je da nas čeka možda društvo, odnosno budućnost u kojoj će čovjek biti zastario.
0: Upravo ste. Mislim, ja se bavim umjetnom inteligencijom u biomedicini i koristim umjetnu inteligenciju da bismo stvorili prototipove protiv nekih neizlječivih vrsta tumora. To smo prošle godine objavili u vrhunskom časopisu Nature Biotechnology. I moje poimanje umjetne inteligencije je vrlo pozitivno. Ja radim s kolegama na Princess Margaret Cancer Center u Torontu, gdje koriste umjetnu inteligenciju kao prvu razinu analize MRI skenova, znači rengenskih snimaka i tako dalje, tako da doktor može raditi puno brže. Nedavno sam bio plenarni predavač na Hrvatskom onkološkom kongresu u Rovinju i onda smo razgovarali sa patolozima sa Rebra koji kažu da za određenu formu karcinoma pluća njima treba 3 do 4 sata da bi došli do dijagnoze. Mojim kolegama u Torontu treba 15 do 20 minuta, ne zato što su oni bolji patolozi, već zato što koriste algoritme umjetne inteligencije, najmanje 2 do 3, koji su toliko dobri da im omogućuju da u svega nekoliko minuta svrstaju sve te skenove kao vrlo jednostavne, srednje slučajeve ili jako teške slučajeve. I onda doktor je na kraju taj koji odlučuje, ali mislim da je to takav pristup umjetne inteligencije u biomedicini čine doktore puno boljima, puno bržima i puno pametnijima.
1: I sad, ja sam društvenjak, pa vas moram odmah pitati, je li vas strah zlouporabe? Jer naravno, meni ta brza analiza odmah pada na pamet iz perspektive recimo privatnih zdravstvenih osiguravatelja iz SAD-a?
0: Naravno. Pa gledajte, svaka tehnologija koja se razvila u zadnjih 40-50 godina se može zloupotrebiti. Evo pogledajte internet. Znači internet, super stvar, mogu se raditi vrlo loše stvari na njemu. Pogledajte atomsku energiju. Znači sad u ovom slučaju atomska energija je po meni jedan od boljih načina proizvodnje energije koja nam svima treba. Međutim, znamo i sami da možemo stvoriti bombu, svi znamo film Oppenheimer i tako dalje, prema tome je to opet jedan negativni primjer. Sve se mora moći tako dobro regulirati, tako da i umjetna inteligencija bude strogo kontrolirana i da nam klinci u školama ne mogu pisati sastave putem umjetne inteligencije. I mi u Kanadi smo isto suočeni s time, vidimo da studenti nam dolaze na ispite, recimo studenti medicine koji dolaze meni na ispit onkologije na 4. godini i vidim da su napisali esej putem AI. Onda kad vi s njim porazgovarate, onda vidite sami da to nije bilo u biti ono što su oni mislili. To se jako brzo može razlučiti i mislim da tu moramo dovesti stroge mjere da se ta umjetna inteligencija strogo kontrolira.
1: Nedavno u razgovoru za ideje bivša ministrica znanosti Blaženka Divjak kaže nije opet cilj da mi razvijamo alate da mi kao profesori prepoznajemo umjetnu inteligenciju i da lovimo prevarante, nego je to naprosto znak da je potrebno potpuno preoblikovati cijeli obrazovni sustav.
0: Slažem se, da. Umjetna inteligencija je dovela do jedne nove razine varanja u školskom sustavu i trebati će par jako pametnih ljudi da u biti razluče što je stvarno student, odnosno učenik napisao, što nije.
1: Rekli ste, potrebno je svima kao društvu osigurati da se ne zloupotrebljava umjetna inteligencija. Vidite li vi u ovom trenutku kumuliranu energiju ili snagu, prije svega u najmoćnijim zemljama svijeta, možda prije svega u SAD-u, Kanadi i Europskoj uniji, recimo, da se osigura univerzalna dobrobit umjetne inteligencije?
0: U Kanadi i Europskoj uniji da, a u Americi trenutno ne. Jer tamo što se tamo događa, ja sam jako razočaran. I mada često idem u Ameriku, sad se vraćam u nedjelju u Toronto, već za 4 dana idem na Fox Chase Cancer Center u Filadelfiju držati predavanje. I moji kolege koji su u mom području biomedicine izuzetno konsternirani što se događa u Americi. I mislim da je AI trenutno umjetna inteligencija u Americi ide prema tome da bi se pomoglo vladajućoj garnituri da rekrutiraju što više glasača. Znati sami, za par mjeseci će se dogoditi takozvani midterm elections i o tome u biti ovisi i budućnost ove sadašnje administracije. U Kanadi, mislim, definitivno, i moram reći da sam izuzetno ponosan što imamo ministra, odnosno premijera, koji se diverzificirao od Amerike i koji je jako blizu Europske unije. Sve više se govori o tome da će Kanada možda u sljedeći godinu dvije postati članica EU. Bila je nedavno sprovedena anketa u Kanadi, 75% ljudi reklo da. Prema tome, to je jako dobro. Tako da me ne bi čudilo da ćemo biti pod istim kišobranom. Mada već moram spomenuti da što se tiče europskih projekata u znanosti, Kanada ravnopravno konkurira za te projekte i možemo dobivati novce od Brisela za znanstvene projekte u sklopu tog Horizon programa. Prema tome, jesam, jako sam pozitivan i optimističan sa kontrolom umjetne inteligencije u Europi, EU i Kanadi, međutim ne u Americi.
1: A što se tiče generacija koje dolaze, koliko ste optimistični oko njih? Tu se lome koplja, malo prije u ovoj analizi zapravo je profesor Bowen rekao da postoji puno predrasuda oko toga kakvi su mladi, kakve su nove generacije. Vaša perspektiva, jesu li one spremne napraviti korak naprijed u odnosu na sadašnje generacije u dobrom smjeru ili strahujete od novih generacija?
0: Pa ja sam uvijek optimista i mišljenja sam da ako naši školski sustavi to jako znaju dobro regulirati i optimirati, da ćemo u biti postati pametniji, a ne zaglupljeni. Mada, ovo se sve događalo toliko brzo. Gledajte, mislim, prije par godina, prije 2-3 godine kad ste pitali studente, vrlo mali broj studenata je koristilo umjetnu inteligenciju svakodnevno. Danas mi ljudi govore, joj, molim ti Igore, daj mi pogledaj ovaj nalaz, ja sam ga provukao kroz chat GPT, pa mi je rekao to i to. Mislim, dolazimo stvarno u jednu situaciju gdje ljudi dolaze doktorima i kaže im, ali ja sam pročitao na chat GPT ili na Googleu da bi to mogao biti problem. Znate, onda ima doktora koji kaže, ok, jeste kontaktirali Yahoo za drugo mišljenje. Pre tome sad malo šale, ali mislim da se to treba jako dobro regulirati i treba uskladiti mjere koje će omogućiti da mi profitiramo od umjetne inteligencije, a ne da nam to bude neki burden, odnosno kamen spoticanja u budućnosti.
1: Puno hvala. Molim vas pljesak. Igor Štagljar.
0: Hvala.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Radio Rojc, radio zajednice.
4: Radio Rojc, live sessions. Srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
5: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
4: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
5: Neka ide! Nije se ne boji! Zajebo sam!
4: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
5: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
4: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc, live sessions.
6: Gdje je jogurt?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

listener.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

z undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše pjesme?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne bojim!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: 1, 2!

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.

here it takes a glass off the shelf. Dreaming the dust.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87.7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.